0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskohan se semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät täystyskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
0: Elämäsi musiikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
0: Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Moro! Mitä äijä?
7: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa...
10: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
11: Ai jaa, en tiennytkään.
10: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
11: Onko oma vene?
10: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
11: Ja kalaa tulee?
10: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
11: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
10: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
11: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
10: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
14: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
13: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

kaljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
3: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
7: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
8: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelä?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista eli 219 kuntaa. Tänään avataan uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Nostalgian sää.
13: Erittäin hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Lapissa on tänään pilvistä ja yleisesti sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta myöskin saadaan. Ja päivän ylin lämpötila Lapissa on 10-15 astetta. Muualla maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen yleisesti sadetta. Idässä sitten vasta myöhemmin iltapäivällä. Ja päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Länsirannikolla asteita on noin 15.
14: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: Nonni, täällä sitä ollaan ja Johan oli härdelli. Enkä puhu lomasta, niin oli siinäkin kaikenlaista härdeliä. Mutta tämä on ollut tämä aamu täällä nyt melkoista härdeliä, että on saanut kaikki hommat pelittämään, tietokoneet auki ja mitä näitä kaikkia onkaan. Mutta nyt mulla on kyllä semmoinen fiilis, että eiköhän tämä ääni sitten kuitenkin kuulu ympäri Suomen, ehkä vähän johonkin muuallekin, koska netin kauttakinhan Radion Nostalgiaa saa kuunnella ja pystyy kuuntelemaan. Onpas mukavaa olla takaisin täällä töissä. Hyvää huomenta.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja musiikki, se on edelleen meillä parasta. Otetaan tähän yksi klassikko tuolta 60-luvulta. Tämä on Otis Reddingin Sitting on the Dock of the Bay.

Michael Jackson, Beat It. Näin on, että Sussu Heikin kesäloma on nyt sitten tältä vuodelta takana. Ja tässä vaiheessa haluan ehdottomasti aivan ensimmäiseksi kiittää meidän ihanaa Aadaa. Aada Salokangas, joka on täällä minua tuurailut 4 viikkoa. Kiitos Aada, ja eiköhän se Aada sitten tule hätiin, jos mulla noita lomia tai muita semmoisia välttämättömiä menoja tässä sitten jatkossakin on, niin Aada tulee pelastamaan tilanteen. Tietystikin lomien jälkeen, kun piti taas sitä kelloa laittaa soimaan aamulla, niin kysymys kuuluu, että miten on yö nukuttu, ja omalta osaltani voin sanoa, että no olihan se pikkusen semmoista pätkittäistä se nukkuminen ja unet. Mutta todella pirteänä siitä huolimatta täällä olen, ja aamulla, kun kello soi, niin ei muuta kuin heti ylös vaan. Ja niin kuin joskus olet saattanut ehkä kuulla, niin itsehän en ikinä torkuta, vaan heti siitä ensimmäisestä herätyksestäni tai herätyskellon äänestäni ylös vaan. Ja tänään sitten laitoin pikkusen aikaisemmin jo sitä kelloa soimaan. Useammastakin syystä, siis aikaisemmin kuin mitä yleensä sitten, kun tämä arki tästä oikein kunnolla pyörähtää käyntiin. Tietystikin siksi, että olen täällä hyvin sajon täällä radiolla, että kun arvelin, että täällä saattaa olla vähän härdelliä noiden salasanoja muiden kanssa.

0: Niin olikin. Mutta sitten toinen syy oli se, että ajattelin, että no laitetaan nyt ihan pikkusen ripsiväriä ja tukkaa vähän pörrölleen, kun kerta on ensimmäinen työpäivä lomien jälkeen. Ja siinä kun kävelin autolle kotona, niin ajattelin, että no näinhän se on. Että esimerkiksi kun noi koulut alkaa, niin monestihan on niin, että sitten sitä eka koulupäivän varten oikein erityisesti sitten pikkusen laitetaan parempaa vaatetta ja näin poispäin. Ainakin silloin, kun itse olin koulussa, niin silloin tapahtui. Ja kouluthan alkaa tosissaan myöskin tällä viikolla. Tämä on muuten viikko 33, joka meillä nyt on käynnistynyt ja tänään on 10. päivä elokuuta. Yleisemmin noi koulut alkaa 12. tai 13. päivä, eli ylihuomenna tai sitten torstaina. Toki kyllä Tampereella on taidettu alkaa toi koulutaival jo viime viikolla.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta silti kyllä, vaikka koulun aloitus alkaa olla ajankohtaista, niin tämmöistä kesäistä musaa mahtuu kyllä tähänkin viikkoon. Ja tässä sitä esittää Mango Cherry. Tämä on In the Summertime.

0: In the summertime, ja Mango Jerry. Oikein hyvää huomenta. Kello on 20 minuuttia yli 7 ja maanantaita mennään. 10 biisi äänestyksen laitoin tuossa juuri vähän aikaa sitten Instagramin storeihin, niin pääset vaikuttaa, kumpi niistä lähtee soimaan tänään 12:30. Kohta esittelen laulut, soitan sulle niistä pätkät. Siellä on tarjolla kappale, joka on semmoiselta levyltä, joka tehtiin Tukholmassa. Ja levyn yhtenä tuottajana hääri myös Pave Maijanen. Kappaleen tekijöiksi on merkitty Järvinen, Aaltonen ja Pembroke. Sitten toinen laulu, joka siellä on ehdolla, niin siitä varmasti monelle tulee mieleen elokuva Pulp Fiction. Siinä on tanssikohtaus, jossa John Travolta ja Uma Thurman tanssivat ravintolan Twist-kilpailussa. Mutta mikä biisi siinä kohtauksessa soi? Se on se toinen laulu, joka on ehdolla 10 biisiksi. Kohta kuulet pätkät lauluista.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Loistava startti kaupakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Tokmanin neton, neton, neton, nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Kotona aina murukahvia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

0: Wigwam Bam. No niin, tässä kohtaahan sitä perinteisesti ollaan esitelty toi 10 biisi äänestys, eli ne kaksi kappaletta, joista jompikumpi lähtee soimaan puoli yhdeltä toista, ja näin me mennään tänäänkin. Olen löytänyt semmoisen jutun, jossa kerrotaan vuoden 2018 Gramexin listasta. Silloin Gramex kertoi Hurricanesin soitetuimmat kappaleet. Toiseksi suosituin oli tuolloin I Will Stay, kolmanneksi My Only One, neljännellä siellä oli Roadrunner ja viidentenä Get On. No mikä se silloin oli se suosituin? Olisiko se vieläkin? No se oli Bourbon Street Hurricanesilta vuodelta 80. Toi olisi ekana ehdolla siihen kympin biisiin ja sitten vastassa on Chuck Berrya. You Never Can Tell, se tuli 60-luvulla jo vuonna 64, mutta sitten kun vuonna 94 tuli se elokuva Pulp Fiction, niin siinähän on se tanssikohtaus, jossa John Travolta ja Uma Thurman tanssivat ravintolan Twist-kilpailussa. Niin kyllähän se sillä tavalla on, että kun tämä 60-luvun klassikko lähtee soimaan, niin aivan helposti siitä kyllä ekana se tanssikohtaus mieleen tulee. Ja näin se menee. Ai ai ai, kaksi aika kovaa kipaletta laitoin heti kesälomien jälkeen vastakkain tähän kympin biisi äänestykseen. Eli ei muuta kuin äänestelen sieltä Instagramin kautta, storeista se onnistuu, tai sit voit laittaa mulle myöskin viestiä.
1: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050-3270-720.
0: Onkohan sitä kesän aikana jossain notskilla yön pikkutunneilla tätäkin laulua yhdessä laulettu?

tuossa äsken, kun innostuin noista listoista puhumaan, niin silloin kun Juise olisi täyttänyt 70 vuotta, niin Radio 957 kuuntelijat listasi niitä Juisen parhaimpia biisejä ja äänestivät siis. Niin tämä 15 yö oli tolla listalla kolmas. Edellä oli Kaksoiselämää ja Musta aurinko nousee. Satuin tuossa olemaan Tampereen seudulla viikonloppuna, niin siellä kun oli tämä Eppujen konsertti, niin siellähän sitten radiossa oli tämmöistä Eppu-maratonia. Siellä siis oltiin äänestetty niitä Eppujen parhaimpia biisejä. Olikohan se 100 lista, top 100 lista? No, sitten kun oli sen huipennuksen aika, että se kerrottiin se ykkössijalla oleva, niin silloinhan en enää ollutkaan Tampereella. Joten ei, mepä kävä sen tarkistaa, että mikä siellä oli sitten se lopputulos, kun mulla ei sitä tietoa vielä tähän hätää ole. Eli laitetaanpa tarkistaja Torvinenkin nyt lomien jälkeen vähän puuhaamaan ja töihin ja palataan asiaan kohta.

0: Jep, jep. Kun tuossa äsken sanoin, että Tampereella viikonloppuna kuuntelin Radio 957, siellä oli Eppu Maratoni. Totta kai siksi, koska Eppu normaali teki sen viimeisen keikkansa viikonloppuna. Niin käväsin katson tuon Top 100-listan tai biisiäänestyksen tulokset. Ja muuten, kun kuuntelin sitä silloin Tampereella silloin viikonloppuna, niin aivan käsittämätöntä, miten tuolla bändillä Eppu Normaalilla voi olla niin paljon hittejä, semmoisia, jotka kaikki tuntee. No mutta, siis ton listan, Top 100-listan ykköseksi äänestettiin siis Eppuilta kappale vuonna 85. Ja sittenpä kohta tulee laulu On The Radio. Oikein hyvää huomenta. Se on Sussu Heikki täällä Radio Nostalgian aamussa ja mä annan tätä mennään.
1: Radio Nostalgia.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
11: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Jo vain. Oikein hyvää huomenta, mukavaa maanantaita, että se on elokuun 10. päivä. Sitten seuraavaksi kaveri, joka teki ennen omaa läpimurtaansa laulajana niin muille bändeille ja artisteille paljon hittejä. Esimerkiksi Monkees-bändin I'm a Believer on Neil Diamondin kirjoittama, mutta tässä hänen itsensä laulama hittihän se tästäkin kappaleesta tuli 60-luvun lopulla. Sweet Caroline.

0: Radio Nostalgia.
1: No sitähän meillä on tarjolla aamusta iltaan ja illasta aamuun. Tässä Pointer Sisters ja Slow Hand. Sitten alkaa olla 8 uutisten aika. Länsi-Euroopassa oli mittaushistorian kuumin kesä-heinäkuu muun muassa tästä kohta uutisissa. Oikein hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Sussu Heikki Radio Nostalgian aamussa.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai?
4: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Stockmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Autovex. No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tänään avautuu uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin mieliville. VR:stä kerrotaan STT:lle, että vaihtoyhteydet Ruotsin Northogin kanssa paranevat syksyn aikana. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Lapissa on tänään pilvistä ja yleisesti tulee myöskin sadetta alueen pohjoisosaan lukuun ottamatta. Päivän yli lämpötila on 10-15 astetta. Ja muualla maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä lännestä alkaen sitten yleisesti sadetta, idässä kuitenkin vasta myöhemmin iltapäivällä. Ja päivän ylilämpötila on 18-24 astetta. Länsirannikolla asteita on tuommoiset 15.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Onhan se näin, että täällä ollaan. Kesäloma on siis takana. Vielä kerran kiitokset ihanalle Aadalle, joka oli minua täällä tuuraamassa kesäloman ajan. Mutta tästä se sitten käynnistyy, tämä kesä ja lomien jälkeinen elo. Tai se on käynnistynyt jo tuossa 7 jälkeen. Radio Nostalgian aamu siis joka arki aamu 7-11.
0: Radio Nostalgia.
1: Tuntilähetystä takana ja fiilis on, kun lomilla ei olisi ollutkaan. No ei nyt ihan, mutta kyllä tämä on lähtenyt hienosti liikkeelle. Oikein hyvää huomenta siis ja mukavaa maanantaita. Tästä Roy Orbisonia kehiin.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

only want to be with you, Beisty Rollers. Siis näin jonkun listan, jossa oli semmoisia lentäviä lausahduksia, joita työntekijät kuulee sitten työpaikoillaan lomien jälkeen. Ja kun luin sitä listaa viime viikolla, niin ajattelin, että no noita en ainakaan itse sano. Niin mites kävikään? Just äsken sanoin, ihan kuin ei olisi lomalla ollutkaan. No en sentäs sanonut, että no nyt on lomat lusittu. Se painii minun mielestä ehkä siinä samassa sarjassa, kun silloin kun lomalle lähdetään, niin tämä lausahdus lomille lompsis.

0: No muita niitä lomilta paluu lausahduksia sillä listalla oli esimerkiksi, että on sitä välillä töitäkin tehtävä. Tai että onhan se ihanaa olla lomalla, mutta kyllä tekee hyvää palata rutiineihin. Mutta tämä on kyllä semmoinen, jonka allekirjoitan 100%, niin kuin nuoriso sanoo. Arki ja rutiinit, niin ne on kyllä aika parasta.
1: Radio Nostalgia.
0: Parhaasta puheen ollen, musa on meillä ylivoimaista. Sitä tulee eri vuosikymmeniltä. Tässä erittäin hieno laulu Lionel Richieltä, Hello. Ja tässähän ollaan tietenkin 80-luvulla.

0: Noin, Lionel Richie, hello. Ai, ai, ai. Se pitäisi sitä alkaa sitä sanakisaakin pikkuhiljaa sitten piteleen. No, tässä kesän aikana on kuule tarttunut tuolta matkan varrelta sana jos toinenkin mulle matkaan. Olen niitä kirjoitellut ylös. Hei, tässä aika hyvä sana olisi sitten sanakisan. Ja katsotaanpa, miten päästään alkuun kesälomien jälkeen tuon sanakisan kanssa. Sitä kisataan tuossa 8:30 maissa.
1: Radio Nostalgia.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
8: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
9: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
10: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Datapäivä.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: mennä!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös.
6: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Tölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Hei.
1: Muuten meni ihan hyvin. Mulla oli siis sana tässä valmiina. Mutta sitten hoksasin tuossa CSR:n biisin soidessa, että ai niin, ne vinkit pitää myöskin kehitellä. No niistä tuli nyt sitten tämän seuraavanlaiset, eli mikä sana passaa näihin vinkkeihin. Jollekin lähtee Radionostalgian tuotepalkinto, joka sen sanan hoksaa. Tässä tulee vinkit. On lehdellä ja kortillakin oma. On lehdellä ja kortillakin oma.
0: Osallistu Radionostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: Ain't that just the way Barbie Benton? Sanakisaan tuli paljon arvauksia, joten siellä ollaan hereillä. Mitäs me otan tästä nyt näitä, mitä vääriä arvauksia oli esimerkiksi sivu, tilaus, ajo, mitäs täällä vielä on, etu ja niin poispäin. Siis vinkit meni tänään sanakisassa näin. On lehdellä ja kortillakin oma. Ja puhelin piratteli myöskin kiitettävästi. Radio Nostalgia, Susu täällä huomenta.
1: No, Peku, morjesta.
0: Morjesta, Peku. Mikäs se sana on?
1: Numero veikkaan.
0: Numero. Ei ole numero, mutta se on hyvä arvaus kuitenkin, mutta
1: no,
0: ei ollut
1: joo,
0: sen.
1: Mutta onneksi oli hyvä arvaus. Moi.
0: Siitä sai jo hyvän mielen. Moi, moi. Radio Nostalgia, Susu täällä huomenta.
2: No, Annikki täällä huomenta.
0: No, huomenta. Mitä sanot?
2: Ehdotan lukija.
0: No, se oli hyvä ehdotus. Äsken arvailtiin ja nyt ehdotetaan. Ja tämä ehdotus, se oli oikein. Aivan oikein lukija. Vieläkö tulee muuten sulla itsellä luettua lehtiä?
2: Joka aamu Hesaria luetaan.
0: Mahtavaa. Kyllä. Mullakin on tossa nyt, kuule, pitkästä aikaa luen tämmöistä paperihesaria, kun lomalla olen lukenut netistä, niin kylläpä se kivalta tuntuu. Luetko siellä semmoista ihan paperi?
2: Ihan paperia pitää olla.
0: No niin.
2: Joo, siinä on kaikki asiat kohdalla.
0: Siinä pääsee fiilikseen. Okay. Mahtava homma. Hei, onneksi olkoon. Laitetaan sulle tuosta Radio Nostalgian tuotepalkintoa postiin.
2: Kiva, kiitoksia.
3: Nostalgian aamun sanakisa.
0: No, tästä se sitten lähtee, sanakisa jälleen tauon jälkeen, kesälomatauon jälkeen. Ja aivan mahtavasti saatiin myöskin ratkaistua tämä ensimmäinen sanakisa tähän elokuuhun. Mitäs minun pitikään sanoa? Ai niin, sitä, että toi tuotepalkinto, kun siitä sanoin, niin nyt en ole vielä ihan varma, että mitäs kaikkia tuotepalkintoa täällä oikein tällainen kesäisin löytyy, niin minun täytyykin kysästä sitä tosta, kun muut alkaa tulla tänne työpaikalle tuolta palkintovastaavalta. Mutta yleensä ne on ollut kyllä aika kivoja, joten niitä sitten laitetaan tässä sanakisassa jakoon. Oikein hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Tästä lähtee J. Karjalaista soimaan Telepatiaa. Niin, se on elokuun 10. ja Susu Heikki täällä Radio Nostalgian aamussa.

0: J-Karjalainen telepatiaa. Kello alkaa olla 20 minuuttia vaille 9. Ja hei, kympi biisiäänestys on käynnissä. Instagramin kautta storeista voit äänestää ja siellä on se äänestys jo nyt. Mutta kohta soitan sulle pätkät noista kahdesta kappaleista, niin voit heittää minua vaikka viestilläkin ja sillä tavalla päästä vaikuttaan, kumpi niistä lauluista lähtee soimaan tänään puoli 11.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Datapäivät viikon.
6: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Lukkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No tässähän sitä ollaan. Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita. Viikon ensimmäinen 10-biisi äänestys on käynnissä ja tarjolla on tämmöiset kipaleet. Hurrikanesilta Bourbon Street. Ja vastassa on Jack Berryn You Never Can Tell. Ai ai ai, kovilla kipaleilla lähdettiin tämä uusi viikko käyntiin ton 10 biisiäänestyksen osalta. Mutta vain jompikumpi noista lähtee sitten soimaan tänään 11:30. Ei muuta kuin äänestelemään Instagramiin, sinne storeihin, tai sit voit laittaa mulle myöskin viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 327 0720. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja sitten aamun diskohetki tulee tässä, tai ainakin yksi niistä, voi niitä olla tulossa vielä enemmänkin, mutta tämä on kuitenkin Bee Geesin Night Fever. Oikein hyvää huomenta.

Anteeksi. Ei voi mitään. Laulua tulee tällä aivan pulpsahtaa suusta tulemaan, vaikka yrittää kuinka pitää suuta supussa ja kiinni. Tämä oli Bee Geesin Night Fever. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin. Se on käynnistynyt, mutta missä kulkee reitti? Muun muassa tämä selviää kohta kello 9 uutisissa. Ja Light My Fire tästä vielä ennen niitä uutisia. Doorshan tämä tietenkin on tämä bändi. Oikein hyvää huomenta. Kiva maanantaita on elokuun 10.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhutiloon.
4: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
5: Kerro.
4: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
5: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
4: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
5: Oi.
4: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
5: Ai mitä niinku varmaan?
4: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
5: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
4: No todellakin asuu.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
17: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, piste.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Hei, maistaisko pirtelä?
20: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokainin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Hyvää huomenta. Tänä maanantaina Lapissa on pilvistä ja yleisesti sadetta tulee siellä alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta. Ja päivän ylilämpötila Lapissa on 10-15 astetta. Muualla maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä lännestä alkaen tulee myöskin yleisesti sadetta, idässä kuitenkin vasta myöhemmin iltapäivällä. Ja päivän ylilämpötila on 18-24 astetta. Länsirannikolla asteita on tuommoiset 15.
1: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
23: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Siinä oli kyllä sanojalla kaikki sanat kohdillaan. Aurinko paistelee täällä Helsingin päässä ainakin. Ja kyllähän toi John Lennonin Imagine-laulu, joka tuossa soi, niin ai että, se on kyllä niin hieno, että niin kuin huomaat, niin mullekin tämmöinen laskeutui tämä tietynlainen, no ei nyt rauha, mutta sillain niin kuin jäin oikein taas kuuntelemaan, että mitä siinä oikein lauletaan. Hieno kappale. Maanantai 10. elokuuta on tänään. Hyvää huomenta.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja sitten päästetään tuomariasialle ja tämähän on tietenkin tuomari Nurmiota. Laulu on Ramona. Elokuun 10. on tänään.

the young dudes, not the herbal. Ja kyllähän tässä vahvasti kuuluu David Bowien käden jälki. Hän oli paitsi kirjoittanut kappaleen, niin tuotti myöskin sitä levyä, josta tämä löytyy tämä kappale. Ja kyllä, minun korvaan ainakin kuulosteli semmoista, että hän olisi siellä myöskin taustalauluja laulanut. No nythän se siis tosissaan, kuule, niin kuin uutisissakin sanottiin, niin ensimmäinen juna on saapunut Suomesta Ruotsiin 40 vuoden tauon jälkeen. Myöskin Yle kirjoittaa asiasta ja tämä äskeinen lause sitten jatkuu. Kulki myöhässä. No pikkusen ehkä hymyilit toi, mutta ihan vähän vaan. No ei se paljon ollut, vartin verran. Ja syy myöhästymiseen oli kuulemma ratatyöt. Sattuuhan sitä. No mutta siis tosissaan kuulet siis Oulusta tuonne Haapan rannalle, niin sinne sitä sitten voipii nykyään mennä. Ja VR ajaa 2 edestakaista vuoroa päivittäin. Näin kerrotaan täällä Ylen sivuilla. No me jäi sitten miettiin, että jos lähtee sinne vaikka ostosten perään sinne Ruotsiin. En tiedä, kun itsehän olen kasvanut siellä Ruotsin rajalla ja silloin kun oli lapsi, niin sieltä mentiin sieltä Ruotsin puolelta hakemaan siis voita, sokeria, makeisia karkkeja. Siihen aikaan niitä karkkeja, joita sai Ruotsista, ei saanut mistään muualta, mutta tuohonhan on tullut vähän muutosta kyllä nykyään. Mutta siis se, mitä sieltä, niin en tiedä, että minkälaiset hinnat siellä on näillä elintarvikkeilla, mutta sen tiedän, että Systembolagetissa kyllä kannattaa kävästä siellä, ainakin vielä vähän aikaa sitten kuuleman mukaan hinnat oli sen sorttisia. Ja sitten Ben

0: bensatankeilla siellä on kuule sen päiväiset jonot, että kesälläkin kävi kuulemma sillä tavalla, että joku, joka oli menossa Suomen puolelta, päätti, että kävästään Haaparannalla tankilla, niin eipä sitten käytykään, kun jonot oli niin pitkät, että hän päätti, että ei sinne kyllä jonottamaan jäädä. Mutta ei kai siellä junassa nyt sentäs ihan bensakanestereita kuljetella. No, mistä se mei sen tiedä. Mutta kiinnostaa kyllä sen verran, että joskus, jos on mahdollisuutta, niin saattaapa sitä sitten Oulusta Haaparannalle, eli Hapitsulle mennä.
1: Radio Nostalgia.
0: Simon & Garfunkel. Kuule, sussilla niin kova vauhti loman jälkeen päällä, että ei tässä meinaa itsekään mukana pysyä. No niin, otetaanpas ihan asiallisesti tämä nyt. Simon & Garfunkel. Bridge over troubled water.

0: riittää. Siis kyllä on siinä mielessä loma kyllä tehnyt tehtävänsä, että nyt kun tätä pitkästä aikaa kuulen tätä laulua, niin suorastansa herkistyin. Mulla tuli oikein, oli vähän itkussa pitelemistä, kun toi on jotenkin niin järisyttävän hieno toi laulu. Sanonko me jo, että mikä se oli? Se oli Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water. Hieno on ollut muuten monen munkin mielestä toi kappale, että ihan itse Elvis ja Aretha Franklinkin sitä aikoinansa esittivät. Mutta hei, näin hienoja lauluja on tulossa kohta. On hieno, on hieno. Ja sitten myöskin tämmönen. Siinä sitten vähän vauhtiakin saadaan. Oikein hyvää huomenta, kivaa maanantaita on elokuun 10.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Datapäivät viikon. Se voi niin.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Kun sydän nauraa ja aurinko paistaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Hit the Road Jack, Ray Charles. Se on Sussu Heikki Radionostalgian aamussa, ensimmäistä aamua kesälomien jälkeen. Ja huomasin tuossa, että tänne oli tullut viestejä viikonloppuna, jossa ihmeteltiin, että missä on Markus Parkkinen. No Markuskin on ollut lomilla, mutta ensi viikonloppuna on Markus sitten jälleen äänessä meidän viikonloppumies perjantaista sunnuntaihin. Ja Markuksellahan on siellä aina viikonlopuissa noita teema-artisteja. Kuulostellaanpa tähän rakoon, että mitä se Markus kertoi silloin, kun hänen teema artistina oli Eagles.
1: Vuonna 1975 julkaistiin bändin neljäs studioalbumi One of These Nights. Ja tämä albumi merkitsi yhtyeen siirtymää varhaisesta country-rockista kohti tummempaa soul-vaikutteista ja tuotannollisesti hiotumpaa soundia. Levy nousi Yhdysvaltain albumilistan kärkeen ja teki Eaglesista 1970-luvun rockin suurimpia nimiä. Levy oli myös kaupallinen bändin läpimurto. Ja tämän albumin keskeisiä kappaleita oli levyn nimikkoradan lisäksi muun muassa Lying Eyes. Ne yhdistivät melodista rockia, vahvaa harmonista laulua ja aikakauden urbaanimpia rytmimaailmaa. One of These Nights-albumi oli myös käännekohta yhtyeen kokoonpanossa, sillä se jäi Bernie Leadonin viimeiseksi Eagles-levyksi ennen Don Fellerin ja Joe Walshin vahvempaa esimarssia. Hän jätti yhtyeen albumia seuranneen kiertueen jälkeen. Kyseessä oli maailmanlaajuinen kiertue, jossa soitettiin 92 konserttia vuonna 1975, mikä tekee siitä yhtyeen uran yhden intensiivisimmistä vuosista. One of These Nights-levy sai Grammy-ehdokkuuden vuoden albumiksi ja Lying Eyes toi Eaglesille ensimmäisen Grammy-voitonsa. Eagles yhdisti country-rockia tavalla, joka määritteli kokonaisen 1970-luvun soundin. Tämä esimerkki on vuodelta 1975, One of These Nights, Eagles-yhtyeen kahdeksanneksi myydyin albumi reilulla 4,5 miljoonalla kappaleella.

Ai, kovasti minua aina laulattaa, mutta tässä menee kyllä minun raja, etten lähtenyt tota korkeata ääntä vetäseen. Olipa hieno meininki. Tämä oli Eaglesin One of These Nights. Ja sitten Laura Branigan ja tämä on Self Control.

0: Laura Branigan. Tuossa kesällähän missasin ton mahtavan Kirvatsin Jytä-tapahtuman, koska olin muissa hommissa, mutta meidän jengistähän siellä paikan päällä oli Markus, Anna, Salsa ja Aada. Ja kun näin, kuinka ihanaa siellä oli tällä porukalla siellä tapahtumassa, tuolta meidän Instagramista ja Facebookista, niin näin siellä myöskin tämän kuvan, jossa Markus, Anna, Salsa ja Aada poseeraavat tämmöisissä hienoissa nostalgian tiimipaidoissa, ja siellä näkee, että minkä numeron he ovat valinneet tuon meidän tiimipaidan selkään. Nämä on tämmöiset pelipaidat. Markus on 9, Anna on 7, Salsa on 12, Aada on 56. Mutta minkä minä olen valinnut tuohon paitaan, mikä on minun onnen numero. Että vaikka en siellä tapahtumassa ollutkaan, niin sentäs mullekin oli jätetty tuommoinen tiimipaita.
1: Niin,
0: me tuossa otettiin vähän kuvia ja laitellaan sinne sitten tuonne someen, että lomalta ollaan palattu ja tiimipaita päällä, onnen numero selässä. Facebookiin ja Instagramiin tulee kuvaa.

0: The Buggles ja Video Kill the Radio Star. Yleensä saan aina kuukauden alussa erään tietyn puhelun. Ja näin kävi, että se jälleen tuli tänne studioon. Ja mistä tuossa hommassa oikein on kyse, niin sen kuulet kohta.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos he pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Lapset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.
1: Ja sehän toi puhelinkin pirahti tässä vähän aikaa sitten. Radio Nostalgia, Susu täällä huomenta.
2: No Mika täällä soittelee.
1: No hei Mika.
2: No hei, tai sä tiedät miksi mä soitan.
1: No.
2: Ensi kuun jälkeen on lokakuu.
1: Sen vielä kestää, mutta sitten kuukauden päästä kun soitat, niin sitten kuulostaa pahalta.
2: Jaa, vaan olla soittamatta, jos
1: sä haluat. Ei, kyllä se täytyy elämässä kestää ne huonotkin puhelut.
2: Niin, se on totta.
1: Näin, sitä aina tämä kaveri minua muistuttelee, miten nämä kuukaudet eteenpäin menee. No sanotaan sitten, että lokakuussa, kun tulee se puhelu, että ensi kuun jälkeen on jo joulukuu, niin se sitten taas kuulostaa jo mukavammalta kuin sitten syyskuun alussa. No, kaikki kuukaudet tässä vastaan otetaan ja hyvällä mielellä mennään ja eletään.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen Tokmanin.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparantaan. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannasta eteenpäin Mieliville. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen Riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja kuten minkkiä ja supikoiraa voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Lapissa on tänään maanantaina pilvistä ja yleisesti siellä saadaan sadetta alueen pohjoisosaa lukuun ottamatta. Päivän ylilämpötila Lapissa on 10-15 astetta. Ja muualla maassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä lännestä alkaen myöskin yleisesti sadetta, idässä kuitenkin vasta myöhemmin iltapäivällä. Ja päivän ylilämpötila on 18-24 astetta. Länsirannikolla asteita on tuommoiset 15.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Terve! Täällä ollaan. Hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita. Tuossa kun kesälomilla olen ollut, niin olen toki jonkun verran seurannut uutisiakin ja joka aamu lukenut lehden tuolta netistä. Mutta nyt pidän kuukauden tauon jälkeen hypistelen tätä paperista lehteä kädessä. Ja kyllähän tämä siis suoraan sanottuna vähän oudolta tuntuu. Ja kiirettä on tässä pitänyt tämän aamun aikana niin paljon, että olen päässyt vasta sivulle 10, että tässäkin kuitenkin, kuinka paljon tässä onhan tässä vaikka kuinka paljon näitä sivuja, niin tekemistä vielä piisaa, tai pitäisikö sanoa, että tekemistä on piisannut tämän aamun aikana, että kyllä se lomalta paluu pikkusen ylimääräistä hommaa tehettää, mutta hyvin tässä pärjäyty ollaan, että kello on 10 yli 10 ja hyvää musa se sen kun vaan soi.
0: Radio Nostalgia.
1: Ja sitä tarjoilee nyt Albert Hammond. Tämähän on siis viikko numeroltansa 33, joka meillä on käynnistynyt ja elokuun 10. mennään.

Kun lähdin lomille 4 viikkoa sitten, niin sen aamulähetyksen, viimeisen aamulähetyksen aikana, mitäs me laskettiin, että minä sanoin semmoiset 173 kertaa, että loma alkaa. No ehkä hieman karrikoin, mutta vain vähän. No tänä aamuna olen

0: En muutaman kerran siitä kyllä nyt maininnut. Jaha, lomat on nyt lomailtu ja täällä ollaan takaisin studiossa. Kyllähän se tosissaan semmoista pientä härdelliä on aina sen loman jälkeen, kun hommat taas aloittaa. Suurimmat härdellit omalle kohdalle osuu ihan tuolla alkumetreillä, ennen kuin lähetys oli edes alkanut, kun piti muistaa ne kaikki salasanat ja muut tunnukset. No miehän olin tietenkin vastoin, mitä mulle on opetettu, niin kirjoittanut salasanan ylös itselleni, koska en todella olisi muistanut sitä. Näin kävi. En olisi muistanut salasanaa, mutta sittenpä se olikin tenkkapoukko. Täällä oli kaikenlaista muutakin tunnusta piti muistaa ja oli, akut oli loppu. Ja toi ei, esimerkiksi toi kaveri tuossa, toi yksi tietokonekaveri, niin yleensä se, kun minä vain tällä katon sitä tietokonetta, niin se aukeaa. Niin nyt ei auennu. Hän oli unohtanut, kuka olen. Sitten kun minä yritin kyllä sanoa sille, että hei, se olen mie. Minä siis juttelin tuolle tietokoneelle. No kyllä se sitten jossakin vaiheessa suostui tajuamaan, että jaha, ollaan palailtu lomilta. Sehän on kyllä muistaakseni sillä tavalla, että kaikki semmoiset ihmiset, jotka vastaa näistä salasanoista työpaikoilla tai joku tietty taho, yritysfirma tai näin, niin elokuu on aika kiireistä aikaa siellä, kun ei ne ihmiset taho muistaa niitä salasanojaan, kun tulevat töistä ja sitten sitä soitellaan sinne, että hei, nyt pitäisi saada apua. Kyllä täällä vielä jotkut piuhat kuitenkin vähän pätkii, että osa laitteista on kyllä kesälomalla, että olen tuossa 6 jälkeen yrittänyt printata, mutta se ei ole vielä tullut sitten mulle.
1: Radio Nostalgia.
0: Mutta niinhän sitä sanotaan, että sitten kun lomat on ohi, niin silloin rauhaisasti, pikkuhiljaa, niin ehkä se tulostinkin tuossa sitten heräilee loppuviikosta.

0: Miley's Barrow ja Byron Lee. Only a fool breaks his own heart. Ja nyt siellä mietit, että miten se meni se suomenkielinen versio tästä laulusta. Se meni näin. Muisto vain jää, Jouko ja Kosti laulo. Ja hei, minä sain semmoisiakin viestiä, että vasten auringon iltaa, missä on vasten auringon iltaa? Se on siis laulu, jossa soi pelkästään suomeksi laulutut laulut ja perjantai-iltaisin se yleensä kuullaan, mutta me ollaan oltu sen ohjelman kanssa tosissaan lomilla. Mutta tulevana perjantaina, eli tämän viikon perjantaina 18 jälkeen, pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Tuossa puoli 11 sitten selviää, että miten kävi kympin biisi äänestyksessä. Lähteekö siellä siis soimaan Hurriganesia vai Jack Berrya? Se selviää kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Jokaisesta sanasta se jonkun laulun keksii. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Tämän viikon ensimmäinen Kympin biisi -äänestys on ratkennut. Ja pari erittäin hienoa laulua laitoin heti vastakkain. Tuossa tulikin jossakin vaiheessa mulle viestiä, että ai pahan pistiin, koska molemmat kappaleet on niin hyviä. Ja tässä hän oli ihan oikeassa, tämä viestin lähettäjä. Tarjolla olisi ollut kappale, joka kuultiin elokuvan Pulp Fiction -tanssikohtauksessa. Siinä, jossa John Travolta ja Uma Thurman tanssii ravintolan Twist-kilpailussa. Ja kyllä tästä kappaleesta hyvin usein kyllä ainakin kaikille niille, jotka tuon klassikkoleffan on nähnyt, niin tulee mieleen tuo elokuva. Mutta tämä Chuck Berryn laulu julkaistiin alun perin jo vuonna 1964. You never can tell. No, tämä jäi kuitenkin hopea sijalle ja kyllä minä sanon, että minua se ei yllättänyt, koska tämä toinen vaihtoehto oli Hurricanes. En tiedä, mikä bändi pitäisi laittaa tai artisti Hurricanesin kanssa viivalle, että Hurricanes häviäisi. Vielä semmoista en ole muuten kohdannut. On mulla tässä kympibiisiäänestyksessä Hurricanesiakin joskus ollut ja kyllä se aina voiton vie. Ainakin tähän asti näin on tapahtunut. Ja niin kävi siis tänäänkin. Ja tuossa vuonna 2018, kun Gramex kertoi noita Hurricanesin soitetuimpia kappaleita, niin soitetuin oli Bourbon Street vuodelta 80. Ja veikkaanpa, että aika lailla kärjessä se on vielä nykyäänkin. En käynyt kyllä mistään sitä tarkistamassa tätä asiaa, mutta uskoisin näin. Ja tämä on siis levyltä, joka äänitettiin Tukholmassa levyn yhtenä tuottajana Hääri, myöskin Pave Maijanen. Ja Bourbon Street-kappaleen tekijöiksi on merkitty Remu, Albert Järvinen ja Jim Pembroke.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Voittaja on valittu, Kympin biisi on soitettu. Huomenna uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Hurganesin Bourbon Street, Kympin biisi siis tänään. Ja uusi äänestys, se on jo Instagramissa, storeissa nyt. Tässä bändi, joka sai alkunsa jo 60-luvulla, 60-luvun alkupuoliskolla. No useita vaiheita on kyllä tällä bändillä ollut vuosien ja vuosikymmenten varrella. Ja tämmöistä oli meininki vuonna 1985. Kulanta Gang, Cherries.

0: Cherries. Hyvää huomenta. Tänään on maanantai 10. elokuuta ja on tämmöinen epävirallinen teemapäivä tämä 10. elokuuta, joka on omistettu 80-luvulla suositulle brittiläiselle bändille. Mikä on bändi, niin se selviää kohta, kun heitän tuossa levylautaselle heiltä yhden biisin.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: Elämäsi kuulostaa.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Terve, hyvää huomenta. Mukavaa maanantaita 10. elokuuta. Ja yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat alkaa tänään Birminghamissa. Ne kisaillaan, ne on vain on mukava tuo, että ne on siellä nuo kilpailut. Niin tässähän saattaa jopa jaksaa niitä katellakin, kun ne tulee semmoiseen aikaan, ettei tarvi yötä valvoa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: No kyllä siellä aika myöhäiseen sitten saatetaan myöskin kisalla, mutta noin pääsääntöisesti tulee siihen aikaan, kun ihmiset on hereillä. Ja tässä sitten Gazeboa seuraavaksi. I like Japan.

se sitten käynnistyi Sussulla kesälomien jälkeinen elo. Olipas kivaa tulla takaisin. Ja huomenna sitten homma jatkuu 7:00 aamun osalta. Iltapäivässä tänään Anna Hanski ja Arttu Harkki. Tänään on elokuun 10. päivä ja on tämmönen kuin Duran Duranin arvostuspäivä. No arvostetaanhan me! Tässä Hungry Like a Wolf vielä ennen kuin mennään 11:00 uutisiin. Ciao ciao!

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Välijäreissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: No Arra, kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää uutisista. Tuusulassa mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta, kertoo Iltalehti. Tutkintanimikkeet ovat virkavelvollisuuden rikkominen, törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja vammantuottamus. Epäillyt rikokset tapahtuivat lauantaina nuorten mopoilijoiden kokoontumisen yhteydessä. Sosiaalisen median videoissa näkyy, kuinka poliisi kiilasi takaa ajossa mopoilijan autolla ojaan. Helsingin poliisi on kertonut, että mopoilija loukkaantui tilanteessa lievästi. Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Heli Haapalehto sanoi Iltalehdelle, että rikoksista epäilty poliisi oli autossa yksin. STT ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljyn jalostusta. Kolumbian asevoimat tappoivat sunnuntaina 6 aseellisten ryhmien taistelijaa, kertoo maan tuore presidentti Abelardo de la Espriella. De la Espriella lupasi vaalikampanjansa yhteydessä, että hän aikoo taistella huumeita salakuljettavia sissiryhmiä vastaan. Sunnuntain sotilasoperaatio oli Kolumbian uuden hallinnon ensimmäisiä pyrkimyksiä laittomien ryhmien taltuttamiseksi. Vuosikymmen merkittävien rauhansopimusten jälkeen Kolumbian monia alueita hallitsevat edelleen eri aseelliset ryhmät, jotka ovat kytköksissä maailmanlaajuiseen kokaiinin tuotantoon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko

0: Pysse.
1: Kännykkään tai tablettiin liitettävä täystyskamera.
2: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
12: Mitä nyt?

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esitteistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
4: Iso pää soittaa.
5: Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikki.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: Ei itketä maanantaina.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Whoopsassa! Banana!

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-keskipäivää. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville. Venäjä sanoo ampuneensa alas noin 460 ukrainalaisdroonia maanantain vastaisen yön aikana. Yli 10 ihmistä on kuollut ja noin 40 haavoittunut, kertovat venäläisviranomaiset. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina kohdisti droonit Venäjän miehittämän Krimin niemimaan läheisille alueille. Kaukaisimmat droonit olivat noin 1600 kilometriä Venäjän puolella. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti maan asevoimia viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä sunnuntai-iltana. Zelenskin mukaan operaation tavoitteena on muun muassa vahingoittaa Venäjän öljynjalostusta. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkaa tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkaa tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Sossu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
4: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikon päivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään liikkuu sadealue maan yli itään. Lapissa sataa eniten, muualla vaihtelevasti. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja lämpötilat 18 ja 24 asteen välillä. Lapissa jäädään kuitenkin noin 15 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Samassa paketissa ollaan täällä. Pitämässä sulle seuraavat ihan 4 paketissa. Tuntia. Kyllä, kyllä.
2: Oikein mukavaa iltapäivää. Se on 10. elokuuta. Maanantai, uusi viikko, uudet kujet ja uudet nimipäiväsankarit. Lauri, Lasse ja Lassi. Oikein paljon onnea.
1: Onnea koko ryhmälle. Nyt laitetaan soimaan tuosta Searchersin Sugars and Spice ja sitten meidän on kyllä ihan pakko jutella Anna sun uudesta bestistä.
2: No on, totta kai. En muusta halua puhukaan.
1: Asia selvä.
2: Mutta ennen kuin jatketaan, niin mä lähetän tähän alkuun terveiset meidän remppamiehille Jukille ja Jannelle sinne työn touhuun, niin kuin lupasin.
1: No niin, ravintolaa syntyy. Mutta nyt Searchersin soimaan, sitten puhutaan tanssimisesta.
2: Jepulis.
0: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Se oli Searchersin Sugar and Spice. No niin, torstaina sitten julkisteltiin täällä. Mäkin sitä huutelin, että sä oot nyt sitten Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa tanssahtelemassa hullun lailla.
1: Mitä tuli tehtyä? Mitä tuli luvattua?
0: Joo, just tämmöistä. Mitäs no kerro ensiksi, että joututko miettimään, kun sua pyydettiin?
1: No mä en miettinyt yhtään. No niin. Mä sanoin heti, että
0: totta
1: joo,
0: kai.
1: Mutta sitten mä mietin sen jälkeen kyllä, mitä tuli sanottua. Mutta siis kyllä musta on niinku ihana juttu, koska mä rakastan tanssimista. Se on ihan selvä juttu se. Ja mun mielestä on ihan mielettömän hienoa päästä opettelemaan sitä ihan huippuopettajan parissa. Et mä lähden kyllä ihan semmoiselta pohjalta nyt tähän liikenteeseen, että tämä on niinku tälle mulle mahtava matka. Mm. Se, miten se sitten tulee menee, niin yritän parhaani, en tiedä. Miten käy?
0: Niin, just se on just tämmöistä. Ei sitä voi tietää, kun niin. sehän on yhdistelmästä tuomareita ja yleisöä, kuka päättää. Että.
1: Joo, ja varmaan niin kuin kaikki tommoset jutut, niin se on yhdistelmä myös niin kuin monia asioita. Mm. Että vaikka olisi harjoitellut, niin sitten miten jos jännittää, menee pieleen. Ja enkä yhtään tiedä, millaisia tanssijoita muut on. Että, että millaisessa seurassa on tavallaan. Että kaikki muu on semmoista yhtä jännittävää mössöä tällä hetkellä, mutta oma mieli on kumminkin hyvä.
0: Joo, eikä sitä tiedä ennen kuin sitten tommosia vakiotansseja lähtee kokeilemaan, että osaako tanssia.
1: Siis nimenomaan. Se on kuitenkin pikkusen eri asia. Tässä vähän heilutella itsensä tai kotona, niin kuin mä usein teen, että pistän musiikkia vähän tanssatelle. Mutta kyllähän mä toki tiedän, että se on aivan eri
0: se
1: asia.
0: On, joo, se on ihan eri juttu. Mutta jännityksen seurataan parhaimmillaan. Sehän menee tuonne siis, mitä, marraskuun?
1: Marraskuun loppuun asti menee, niin jos oikein
0: niin
1: käy.
0: Niin. Tai huonosti, miten sen sitten lasketaan.
1: Miten sen niin kuin ottaa. No mutta jännä ja kiva matka kuitenkin. Ja tässä mun tanssipari Sami Helenius sanoikin, että tässä nyt kun aamut treenataan ja sitten iltapäivät tehdään radiota ja illat on sitten ravintolan pystyyn pistämistä, niin sanoo, että eikö sä voisi öisin ajaa vähän taksia?
0: Niin, pikkasen siihen päälle vielä.
1: Mäkin totesin, että mitä ihmettä olisi luppoaikaa nyt pidemmään siinä kohtaa.
0: Joo.
1: Tulipa nyt tehtyä itselle tämmöinen syksy.
0: Kyllä, siinä on sitten vähän ohjelmaa. Sitten jännä nähdä, että saat se jonkun lempinime.
1: Ai niin, tämmöisiä niin kuin kankikaikkostyyppisiä.
0: Niin,
1: mikä sä oot varmaan kehitellyt mulle
0: jotain. En mä just äsken rupesin vasta miettimään, että jos se menee kankeen, sit se voisi olla joku halkohanski.
1: Halkohanski,
0: mutta jos se menee hyvin, niin mikä sitten voisi olla? Hiipivä hanski.
1: No joku...
0: Hurja hanski.
1: No katsotaan. Mä en nyt halua miettiä.
0: Joo, sieltä voi tulla joku. Toivottavasti toi halkohanski nyt ei tarttunut tästä.
1: No siis, musta oli aika vaarallista heittää toi jo ilmoille.
0: Sori. Rauli Badding Somerokin jatkaisi tästä.
1: No niin, tanssitaan paratiisia.

0: Ai että, tuota Baddingin värisevää ääntä. Mm. Ihana.
1: Se on just semmonen. Pikku katko sen jälkeen Chicago ja Hard to Say I'm Sorry.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Biilteemasta.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Thank God kyseinen bändi lyhensi nimensä siitä alkuperäisestä ideasta.
1: Mikä se olikaan?
0: Se oli Chicago Transit Authority.
1: Ai kauhean, niin vaikea sanoakin.
0: Jonka ne näki metron kyljestä, bussin kyljestä sen tekstiä. Ajattelin, että tossa on meidän nimi, onneksi ne lyhensi sen Chicago.
1: No onneksi. Se olisi täällä radiossakin ihan olis, vaikea joo. sanoa. Kielisolmussa koko
0: Transport
1: ajan.
0: Transport Authority. Nonni.
1: Nyt kuullaan Blondin Heart of Glass ja sen jälkeen piipahdetaan bäkkärillä Artun kanssa.
0: Joo, Brucen Common Miista tarinaa ja odotetaan vähän direeviä siihen perään.
1: Siinä on kovat peräkkäin. Dire Straitsilta Brothers in Arms.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Bruce Springsteen ei ole niinkään tunnettu hitti sinkuistaan, vaan levyistä, jotka myyvät hyvin. Poikkeuksen tekee Born in the USA, johon mies sitten tehtäili vähän enemmänkin hittejä. Yhden oikein silleen, että sanoi, että nyt hän tiesi kirjoittavansa hittiä, että oikein kättä kirveli. Mutta tämän jälkeen hän taas teki musiikkia, jotka sitten eivät olleet listakamaa, mutta tärkeitä hänelle itselleen ja hänen faneilleen. Nyt puhutaan kappaleesta nimeltä Cover Me, jonka hän alkuperin kirjoitti Donna Summerille. Mutta sitten kun hän oli tehnyt sitä itse demon, hän päätti, että ei kun kyllä minä pidän tämän. Hän kirjoitti sitten Donna Summerille Protection-nimisen kipaleen, joka meni sekin kyllä aika kivasti. Kyseinen albumihan sitten nauhoiteltiin Hit Factorissa New York Cityssä, missä aika moni artisti tykkäsi tehdä levyjä, Stevie Wonder, John Lennon ja Paul Simon esimerkiksi. Siellä on nimittäin henkilökuntaa, jotka pitivät oikein tarkasti huolen siitä, että artisteilla oli kaikki varsin hyvin. Tosin tämä tapa sitten vähän kärsi myöhemmin ja se meni kiinni vuonna 2005.

0: Dire Straits, Brothers in Arms, saman nimiseltä levyltä, joka oli kyllä älyttömätä, on siis älyttömän hieno levy. Ja oli ensimmäisiä rocklevyjä, mitkä tehtiin digitaalisesti alusta loppuun. Mulla oli CD-soitin silloin heti alkuvaiheessa, niin niitä oli vaikea kuule löytää semmosia levyjä, jotka oli ei kohissu ja pihissu.
1: Niin.
0: Tää oli yksi semmonen, joka oli niin loistavasti tehty, että onneksi oli vielä Diren levykin.
1: No niinpä niin. Ja nyt sitten hetken kuluttua pistetään kotimainen nostalgia sulle soimaan ja Freemanin Kaksi lensi yli käenpesä.
2: Radio Nostalgia. Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
3: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin...
9: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
2: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Näin lauleskelee meille Freeman. Sitten olisi tulossa semmoista niin kuin melkein kotimaista.
1: No näin. Tästä oli itse asiassa just viime viikolla juttua tästä kappaleesta. Tämä on todella otettu niin kuin suomalaisten tämmöiseksi nimikkokappaleeksi, joka soi vähän niin kuin omana siellä täällä. Aika mahtavaa. Alkuperäinen nimi L'Italiano ja siitä sitten Olen suomalainen ja senhän teki Kari Tapio. Mä en sano Kari suomalainen, no se teki jotain ihan muuta.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Totta kuin Tunjun kappale ja muuten harvinaista, että tuli ylipäätänsä levytettyä tämä. Sehän oli vähän sattumaa summaa, kun San Remon laulukilpailussa tämä kappale pärjäs hyvin, mutta ei meinannut ensin löytyä laulajaa. Ja Totta kuin Tunju sitten suostui, eikä ole varmaan päivääkään katunut.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.
1: Siinä oli Totoko Tungoa ja nyt pari biisin avuin kohti uutisia säätietoja.
2: Kuunnellaan Rubetsin Jukebox Jive ja sitten Thin Lizzy ja siihen perään Whiskey in the Jar.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic-raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Seiväshyppääjä Elina Lampelan kausi on ohi, Urheiluliitto tiedottaa. Lampela loukkasi nilkkansa Saksan Jokrimissa viime viikolla. Nilkka tutkittiin ja sitä on hoidettu Birminghamissa. Mutta Lampela teki Suomen EM-joukkueen lääkäreiden ja fysioterapeuttien kanssa päätöksen, että kausi on ohi. Tiistaina käytävässä seiväskarsinnassa Suomelta kisaavat Vilma Heltelä ja Saga Andersson. Yleisurheilun EM-kilpailut alkoivat tänään Birminghamissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Nostalgian sää.
6: Tänään liikkuu sadealue maan yli itään. Lapissa sataa eniten, muualla vaihtelevasti. Tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja lämpötilat 18 ja 24 asteen välillä. Lapissa jäädään kuitenkin noin 15 asteeseen.
10: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
11: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Maanantai-iltapäivää täällä vietetään ja aika komeella kappaleella aloitettiin tämä tunti.
2: Näin tehtiin. Bohemian Rhapsody, se on monta kertaa aina sitten maailman parhaaksi kipaleeksi meillä myös.
1: Joo, uskomaton teos tuossa, kun joskus oikein keskittyy kuuntelemaan, niin huhhuh. No, mutta hyvää musiikkia on tulossa. Hei, seuraavaksi CCR laitetaan soimaan Up Around the Bend ja rollareita siihen perään.
2: Joo, rollareiden uusi sinkku In the Stars laitetaan soimaan ja sen jälkeen joku voittaa ton kuule vinyylisinku itselleen omaksi. Pannetaan täällä kisa pystyyn.
1: Näin tehdään. Pientä rollaritietoutta nyt sitten haetaan ja tommonen komea sinkku lähtee voittajalle.
2: 092-600-600. Veivaa se välittömästi, kun rollarit alkaa lopetella, niin katsotaan, saatko levyn itsellesi. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Ehtaa rollaritavaraa siinä In the Stars.
1: Joo, Foreign Affairs, tuosta 32. studioalbumi Rolling Stonesilta, ja tämä oli eka sinkkulohkaisu levyltä. Jos haluat tämän sinkun itsellesi vinyylinä, tässä se on pöydällä, pannaan postiin 092600, pitäisi nyt soittaa, ja sitten me esitetään pieni rollariaiheinen kysymys, niin katsotaan kuinka tässä hommassa käy. Saadaanko me täältä voittaja peliin? Aletaan tuolta vaikka heti kolmas linja.
0: Kolmas linja sitten. Heti
1: ensimmäiseksi auki. Kuka se siellä?
2: No, Taavi tässä, moro.
0: No moikka, Taavi. No niin, nyt olisi tuommoista hienoa Rolling Stones-sinkku-vinyyliä tarjolla täältä sulle. Pitäis tietää vaan vastaus tähän meidän rollariaiheeseen kysymykseen. Ootko valmis yrittämään?
2: Joo, eikä tässä muutakaan voi.
0: Muuten et pääse käsiksi tuohon. Kysymys kuuluu, että kuinka monta sinkkua rollareilta on ilmestynyt?
1: Ja me laitetaan tuonne +/-5 toleranssi siihen, että tässä ei mene koko päivää.
2: +/-5. Sanotaan 10.
1: Ai, 10 sinkkuu rollareita koko niiden ura-aikana.
2: No ehkä mun pitää arvaa vähän enemmän.
1: Joo.
2: No veikataan 30.
1: Veikataan 30. Ei riitä. Meidän täytyy ottaa seuraava soittaja.
0: Joo, ei lähtenyt sinkkunut sinne, mutta hyvää päivää.
1: Yes, moi.
2: Kiitos, moi.
0: Moi.
1: Otetaan tosta vaikka sitten neloslinja auki. Kuka se siellä?
3: No Niko, moi.
1: Morjes, Niko.
0: Moikka.
3: Terve.
1: Kuinkas monta sinkkua sun mielestä rollarit on tuossa uransa aikana saanut uunista ulos?
3: No sanotaan, että olisiko sellainen 60.
1: 60, meillä on toi +/-5 toleranssi, voidaan sanoa, että ei sekään riitä.
0: Nyt ei mennyt, Nikolle eikä Taaville, ei. Taisi olla samasta paikasta puhelu.
3: No ei sitä kerrota kenelle.
1: No niin, okei, okay. Hyvä,
0: jatketaan.
1: Moi.
3: No niin, kiitti, moi.
1: Napataan tuota vaikka 6. linja auki. Seuraavaks, kuka se siellä?
4: Kimmo, terve.
1: Morjes, Kimmo.
0: Moi, olisiko sulla meille nyt parempaa tietoa tästä kysymyksestä, eli kuinka monta sinkkua Rolling Stonesilta on ilmestynyt?
4: Sanoisin, että 87.
1: Ja viitas sen toleranssilla, ei riitä. Ei voi muuta sanoa. Ei mitään, hyvää päivän jatkoa.
0: Kiitos, moi.
1: Napataan tuosta vierestä 5. linjaa auki. Kuka se siellä?
5: No, Kami tässä, moi.
0: No,
1: morjes, Kami. Onko sulla parempaa tietoa tuosta rollareiden sinkkujen määrästä?
5: Tulee hatusta 121.
1: 121 +/-5 riittää, kyllä.
0: Oi. Sehän oli hieno vastaus.
1: Miten
0: sä päädyit tämmöiseen lopputulokseen?
5: No hatusta, sanoin vetäväni.
1: No niin, se oli oikein
0: sieltä
1: vedetty.
0: Sieltä löytyy kaikenlaista.
1: Oikea lukumäärä nimittäin on 125. Ja se osui tuohon toleranssiin hienosti. Tämä kyseinen sinkku on 124, tästä levyltä ilmestyi tuossa hetki sitten vielä toinenkin. Tosin tässä ei varmaan tässä laskurissa ole huomioitu sitä, että tämä Rough and Twisted B-puoli tehtiin semmoisena testijulkaisuna levykauppoihin peiten nimellä The Cockroaches. Mutta se ei ole rollareiden sinkku, että niin.

0: niin niillä on 126 sinkkua sitten tavallaan tehty. Mutta hei, jääpä sinne.
1: Joo, hieno juttu. Onneksi olkoon. Laitetaan sulle toi sinkkupostiin, mutta jää tosiaan sinne, niin otetaan tiedot ylös. Ja muille musiikkia. Riikki Sorsan Joki soimaan.
0: Se lähtee tästä. Radio Nostalgia.

0: Sorsa, Riki ja Jokin soi nostalgia iltapäivässä.
1: Hetken kuluttua soitetaan iltapäivän Abbaa sulle. Knowing me, knowing you.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Ootko varma?
8: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ole!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
19: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Kuin sisko ja sen veli.

Abba, Knowing Me, Knowing You. Olemme yhden Eaglesin Tequila Sunrisein päässä seuraavasta kisasta, joka on siis totta vai tarua. Valmiina taas soittamaan 092 600 600.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nyt me kisataan. Kalastajahattuja löytyy vielä sekä uistimia. Niistähän saa valita kolmesta erilaisesta. Siellä on proffaa, räsästä ja kuusamon lätkää.
2: Hienoja toimivia uistimia ja tästähän on vielä tätä kalastuskautta jäljellä vaikka kuinka paljon.
1: Kuukauskaupalla vasta parhaiten kala rupeaa tuossa sitten syömään varsinkin arvokalat tuossa syssymällä, kun rupeaa tulee kylmempi.
2: Ja totta vai tarua kilpailu tarkoittaa siis sitä, että meillä on kolme väittämää täällä, joista jokainen on joko totta tai tarua ja sehän sun pitää tietää. Kaikki kolme pitää saada oikein, jotta pääset palkinnoille ja niin kauan jatketaan, että oikein rivi tulee täyteen.
1: Nyt saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Aletaan kisaamaan ja lähdetään suoraan kuule kolmannet linjat liikkeelle. Katsotaan kuinka tämän homman kanssa käy. Arttu ja Anna täällä, kuka siellä?
3: Markku.
2: No moikka Markku. Nyt kuule väittämien pariin ja sitten jos onnistut, niin saat hienon kesäisen lahjan täältä. Ootko valmis?
3: Olen.
1: Täältä lähtee tulemaan. Fasen ja Instan takana oleva Meta on määrätty maksamaan yli 500 miljardia lasten mielenterveysrahastoon.
3: Totta.
2: Kanadan hanhi on Suomen metsästetyin riistalintu.
3: Valetta.
1: Suomen Emilia Kangas on illalla EM-kuulla finaalissa. Karsintaraja ylittyi viimeisellä yrityksellä.
3: Totta.
1: Markku, kaksi oikein.
2: Aika hyvä, mutta ei riittävä.
1: Joo, yksi meni väärin. Toivotamme hyvää päivän jatkoa.
2: Moikka.
1: Niin mennään sitten ykköslinjalle. Kuka sieltä löytyy?
4: No, täällä on Pipsa, moi.
2: Oliko se Pipsa?
4: Pipsa.
2: No niin, tässä on vähän tämmöinen pieni viive.
1: Pientä pätkintää, mutta kyllä me tässä pärjätään. Täältä rupeaa tulee väittämiä, ootko sä valmis?
4: Juu.
1: Fasen ja Instan takana oleva Meta on määrätty maksamaan yli 500 miljardia lasten mielenterveysrahastoon.
4: Siis apu, mä en muistanut kuunnella niitä entisiä, mitä äsken.
1: No voi harmi, nyt sun pitää vaan vastata.
2: Niin.
4: Okei. Okay. Joo, selvä.
1: No, no. Onks totta vai tarua?
4: Siis anteeksi, mä en kuullut sitä kysymystä.
1: Fasen ja Instan takana oleva Meta on määrätty maksamaan yli 500 miljardia lasten mielenterveysrahastoon.
4: Tarua.
2: Kanadan hanhi on Suomen metsästetyin riistalintu.
4: Totta.
1: Suomen Emilia Kangas on illalla EM-kuulla finaalissa. Karsintarajat ylittyi viimeisellä yrityksellä.
4: Totta.
1: Se on kuule puhdas rivipipsa.
2: Nyt oli nätti homma.
1: Joo, kaikki väärin.
4: Oikeesti.
1: Joo.
4: No ilmanko, mä jo ajattelin, että olisipa hyvä tuuri.
1: No ei, nyt kävi vähän huono tuuri.
2: No, mutta ei mitään, ensi kerralla parempi onni ja me jatketaan kisailua. Kiitos sulle.
4: Joo, oli
1: moi.
4: Kiva.
1: Moi. Napataan tuosta vierestä kakkosin ja aukista seuraavaksi. Kukas siellä?
5: Täällä on Mertsi.
2: Terve Mertsi. No niin, kolme väittämää tulossa. Oletko valmis?
5: Kyllä.
1: Haluatko kuulla väittämät vai luetteletko meille?
5: Ei, anna tulla vaan.
1: No niin. Fasen ja Instan takana oleva Meta on määrätty maksamaan yli 500 miljardia lasten mielenterveysrahastoon.
5: Totta.
2: Kanadan hanhi on Suomen metsästetyin riistalintu.
5: Tarua.
1: Suomen Emilia Kangas on illalla EM-kuulla finaalissa. Karsintaraja ylittyi viimeisellä yrityksellä.
5: Totta.
1: Yksi meni väärin, Mertsi.
5: Voi.
1: Se on harmi.
2: Me jatketaan ja ensi kertaan.
5: Hyvä, selvä.
2: Kiitos, moi.
1: Sitten napataan kasilinja vaikka auki. Kuka se siellä?
6: No täällä Outi, moikka. No.
1: Morjes, Outi.
6: Moikka.
1: Haluatko luetella meille rivin vai luetaanko vaihtoehdot tai hypäittämät?
6: No kokeilen nyt tästä suoraan sitten.
1: Joo.
6: Niin totta, tarua. Tarua.
1: Näin sanoo Outi ja se on oikea rivi. Hyvä Outi. Näin se kuule on. Kalastajahattu lähtee. Haluatko uistimeksi proffan räsäsen vai kuusamon lätkän?
6: Proffa nyt laitetaan.
1: Proffaa laitetaan Outille tulemaan. Sitten käydään noin meidän väittämät läpi, että tiedetään mitä niiden takaa löytyy. Ensimmäinen on se, että Fasen ja Instan takana oleva meta on määrätty maksamaan yli 500 miljardia lasten mielenterveysrahastoon. Näin kävi New Mexicossa. Tuomari on laittanut heille määräyksen, heidän pitää suojella lapsia, niin kuin rajoittaa heidän pääsyään, ja sen lisäksi 567 miljoonaa dollaria pitää laittaa lasten mielenterveysrahastoon tulevia ongelmia varten.
2: Hyvä.
1: Erittäin kova.
2: Erittäin kova. Mä väitin, että Kanadan hanhi on Suomen metsästetyin riistalintu. Tänään hän on muuten alkanut tämä lintujen metsästyskausi, mutta tämä ei pitänyt paikkansa, nimittäin se on sepelkyyhkä.
1: Joo, ei lähellekään. Hanhi on aika vaikea. Joo. Vaikea metsästää johtuen tietysti siitä, että Kanadan hanhi muistuttaa valkoposkihanhea aika lähes. Että aika lähelle päästään, että näkee, että ampuuko rauhoitetun vai ei rauhoitetun. Mutta sitten viimeinen väittämä, että Suomen Emilia Kangas illalla kuulafinaalissa tietenkin pitää paikkansa, että karsintaraja ylittyi viimeisellä yrityksellä, ei pidä paikkansa, vaan ensimmäisellä yrityksellä mentiin karsintaraja yli ja 8:nneksi paras tulos ja sillä päästiin finaaliin. Illalla nähdään sitten, mitä siellä käy.
2: Tämmöinen oli Outin voittorivistö. Minkälaisen uistimen haluat?
1: Eikö se sano jo proffa?
2: Vai sanoko? Anteeksi, mulla meni ohi.
1: Outi on proffa ihmisiä.
2: Outi on proffa. Joo.
1: Jää sinne Outi, niin annetaan sulta noi tiedot ylös, että saadaan oikeaan paikkaan paketti tulemaan.
6: No niin.
2: Ja muille soimaan musiikkia Donna Summer on the radio.
0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Donna Summer on the radio, vähän niin kuin mekin.
1: Niin. Se on muuten hauskaa, noin englannin on ja in ja nämä päät, niin kuin ne prepositiot, mihin niitä milloinkin käytetään.
0: Niin, radion päällä.
1: Niin, tiedätkö mikä on hyvä nyrkkisääntö, kun puhutaan näistä kulkuneuvoista? Mm. In the car, on the boat.
0: En tiedä.
1: In the plane. Se on semmoinen, että jos siinä matkustusvälineessä voi olla seisaallaan, niin se on on.
0: Ai jaa.
1: Se on tämmöinen nyrkkisääntö. On siinäkin varmaan englannissa poikkeuksia, kun siellä on poikkeuksia.
0: Niin, mutta aika hauska. En ole koskaan kuullut.
1: Joo, tommonen pikku sääntö olisi olemassa.
0: No niin, tämmönen pikku oppitunti tähän kohtaan. Joo. Kunnes jatketaan sitten taas musiikilla ja hetken kuluttua soimaan Aerosmithia. Dream on, eikä in.
1: Niin, joo, niin.
2: Radio Nostalgia.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kaikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
14: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
15: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
16: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
17: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
16: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
18: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
19: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja sehän tarkoittaa sitä, kun kello tulee kohta 3, että laatikon salaisuutta taas ratkotaan.
2: Ei mennyt torstaina täällä Artun kanssa
1: ei mennyt,
2: laatikko, mutta eteenpäin meni ja potti on taas kasvanut.
1: 360.
2: Semmoista tavoitellaan tuossa hetken kuluttua sitten, mutta lähtisitkö nyt kuuntelemaan uutisia?
1: Niin, Pave Maijasen kanssa voi lähteä myös soutelemaan sitä ennen. Tämmöistä aasinsiltaa pukattiin. Olipa hyvä.
2: Olipa komea.
1: Mun tästä lähtee Pave biisi.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot torverkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin on käynnistynyt. Ensimmäinen juna saapui perille 7 jälkeen aamulla. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, Löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville?
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Nostalgian sää.
5: Etelässä ja lännessä on kohtalaista ja navakkaa tuulta, mutta sateet väistyvät jo iltaa kohden. Lämpötila on parinkymmenen asteen tienoilla. Idässä sataa illalla, samoin Lapissa ja siellä lämpötila 15 asteessa. Huomesta kohden mennään viilenevässä säässä.
10: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
14: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Kello on yli 3, mikä tarkoittaa sitä, että hyvän musiikin lisäksi laatikkoa taas sitten mahdollisesti ravistellaan ja ainakin arvuutellaan.
2: Onko 360 nyt tänään sun? Sehän selviää tuossa puolen tienoilla, jos keksit, mitä laatikkoon on piilotettu, tai sitten nostetaan taas pottia isommaksi ja jännitys tiivistyy. Täällä siis kisallaan puolen tienoilla olisi silloin valmiina soittamaan ja käy nyt katsomassa tuolla Nostalgian kotisivuilla ne kysytyt, esitetyt kysymykset ja arvaukset.
1: Animals olisi tullut seuraavaksi. Legendaarinen House of the Rising Sun olisi laitettu levylautaselle.
2: Ja otetaan pikkuinen siivoustauko siihen perään, nimittäin Bonnie M. soimaan Ma Baker.
1: Mä käyn kostuttamassa rätit.
2: No teppä se.
1: Kiva, että on kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Onni Emmaa Bakeri, sitten lopetetaan taas siivoaminen.
1: Lopetetaan, mutta puhutaan verotuksesta ja työnteosta ja työhön motivoimisesta.
0: Noniin.
1: Mä nimittäin luin tällaisen uutisen, mikä tuli mulle siis ihan täydellisenä yllätyksenä, tämmöiset säännöt, että jos menee metsään ja marjastaa siellä ja haluaa myydä mustikat, puolukat vaikka naapurille, niin se on ihan ok. Ämpäri vaan käteen ja siitä sitten myymään. Mutta jos haluukin myydä entiselle naapurille, joka asuu vähän kauempana nykyään, ja ajattelee, että mäpäs pakastan nämä mustikat valmiiksi, niin sitten pitääkin maksaa vero.
0: Alvi iskee.
1: Se ei ole
0: enää alkutuotantoa. Se on jalostettu.
1: Se on jalostettu. Siis tämä on aivan älytöntä.
0: Entäs sitten,
1: mitä sanot tästä? Jos mä keräilen festivaalin jälkeen, jos mä kerään kotoa noi pullot, vaikka omien vappujuhlien jälkeen, ja vien ne kauppaan, niin se on ihan ok. Mut jos mä
0: jos siellä on kaverin tuomia pulloja.
1: Niin mä olin just tulossa tähän, että mun pitää katsoa, että joinko mä tämän itse, vai oliko se mun kaveri, joka joi tämän skumpan. Niin
0: ei siellä juojalla on merkitys, vaan se kuka sen on ostanut.
1: Niin.
0: Kuka on maksanut sen pantin.
1: Eli mä oon tehnyt ihan hirveitä syntiä, koska vappuna kun on ihmisiä, niin kaikkihan tuo skumppaa lahjaksi. Ja mä vien ne sitten, mikä on mun mielestä ärsyttävää. Mä haluaisin, että ne veis ne pullot mukana. Mutta siis sitten se onkin taas verotettavaa tuloa. Siis kuka pysyy perässä tässä? Kuka meistä on synnitön, sanon vaan.
0: No ei kukaan, mutta siis joo, se on. Kun jotkuthan oikeasti siis yhdessä vaiheessa varsinkin elätti itsensä sille, että ne keräsi ympäri vuorokauden pulloja ympäriinsä ja elätti sille itsensä. Niin sitten verottaja päätti, että ei tämä kato, kun teidän pitää rupeaa maksaa ihan normaalit tuloverot näistä
1: siis panteista. Naurettava. Hehän siivoavat, ei ole mitään helpointa työtä tekevät työtä sen eteen, että saisi rahaa vähän elämiseen. Eli ovat aktiivisia. Niin kyllä nyt mun mielestä mennään vähän metsään.
0: No niin mennäänkin, mutta siis luuletko, että se verottajaa kiinnostaa?
1: No ei varmaan kiinnosta, mutta pitäisi kiinnostaa kansalaisia sen verran, että teettäisi joku kansalaisaloite tästäkin muiden jonon jatkoksi.
0: Turhaa räpiköinti, jos sitä joku aloite tehdään, ei tule menee.
1: Niin, mutta siis tosi älytön juttu ja mun mielestä toi ei niinku kannusta millään lailla siihen, että ihmiset niinku tekisivät tällaisia asioita, vaikka henkeensä pitimiksi. Meillä vaan kyllä arvostellaan sitä, että ei tehdä töitä ja välttämättä niitä töitä ei ole. Ja sitten kun ihminen aktivoituu itse tuolla tavalla omalla työllään, niin sitten sitä niin kuin rangaistaan noin. Siis todella typerää.
0: Joo, mä oon ihmetellyt, että ei ole tähän mennessä tullut jo se, mikä tuli esimerkiksi arpoihin, veikkausarpoihin. Että sun pitää tunnistautua, kun sä palautat pullot. Ei olla varmaan kaukana. Tuossa on varmaan taustalla se, kun nythän EU yrittää saada, että meidän pullonpalautussysteemiä romutettua muutenkin. Että se ei ole hyvä systeemi heidän mielestään.
1: Millä peruste?
0: Ei millään järkevällä, mutta se taas tulee tuolta, katsot, Euroopassa tuossa on yhtenäinen kierrätyssysteemi, eikä tämmöisiä sooloilla tämmöisiä tehokkaita systeemeitä.
1: Voi vitsi, mä sanon.
0: No mutta joka tapauksessa veikkaa kuule, jos tämä jatkuu, niin kohta siellä on, kun pitää kuule tunnustautua, että kun otat sen rahan sieltä automaattisesti.
1: Kyllä nyt ei mennä mun mielestä hyvään suuntaan.
0: No ei kyllä, monessa asiassa. Sääntö Suomi. Johnin ihan aamu tulisi kuitenkin seuraavaksi.
1: No kuunnellaan sitä, jos tulisi vähän parempi mieli.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli Johnny se, pikku katko kuule yksi biisi ja sitten olisi laatikon salaisuuden selvittämisen paikka.
1: Fleetwood Macin Little Lies ja katsotaan sitten minkälaisia arvauksia saadaan, kun selvitellään laatikossa olevaa salaisuutta.
0: 360 092 600 600 on numero.
2: Radio Nostalgia.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: käymme yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Nyt me ratkotaan laatikon salaisuutta. Tilannehan on se, että 360 lähtee tänään silleken arvailee, mitä me ollaan tuonne laatikkoon tungettu.
2: Ja valtava määrä hyviä kysymyksiä on esitetty, niitä toivottavasti olet nyt sitten vähän etukäteen katsonut, kun kohta pääset kisaamaan.
1: Kaksi yritystä saa arvata tai esittää kysymyksiä, me voidaan vastata kyllä tai ei, näitä saa sitten tehdä ihan niin kuin miten huvittaa, ja kolistelut ei maksa mitään, ja ensimmäinen yrittäjä löytyy ykköslinjalta. Kuka se siellä?
3: Juha, terve.
2: No terve, Juha. Nyt sitten kuule kisaillaan 360 tällä hetkellä. Mitäs tehdään?
3: Kysymys ja arvaus.
1: Asia hyvä. Selvä.
3: Kokeillaan vaikka, liittyykö siivoukseen?
1: Liittyykö siivoukseen? Hyvä kysymys. Sitä ei ole kukaan kysynytkään. Tähänkin pystytään helposti Annan kanssa vastaamaan. Nimittäin ei se liity siivoukseen.
3: Se siitä sitten.
2: Okei, oliko sulla arvaus juuri siihen liittyen?
3: Kyllä oli.
2: Nyt pitäisi äkkiä hatusta kehittää sitten joko toinen kysymys tai sitten uudenlainen arvaus.
3: Arvataan nyt vaikka, että keittiöveitsi.
1: Keittiöveitsiä tulee sieltä arvauksen muodossa Juhalta, ja nyt me kerrotaan, kuin sun kävi. Tuliko keittiöveitsellä 360? Se on muuta Suomen yleisin murhaväline, mutta no ei
2: niin,
1: mennä nyt siihen.
2: Hirveetä.
1: Keittiöveitsi, vastaus on...
2: Väärin.
3: Ei maha minkään.
1: Ei voikaan maha. Mitään.
2: Hyvä yritys kuitenkin. Hei, kiitos osallistumisesta. Ei muuta kuin uutta miettimään.
3: Kiitos, moi.
1: Sitten napataas toinen yrittäjä. Avataan tuosta vaikka ihan vierestä kakkoslinja. Kuka se siellä?
4: No se on Harri Oulusta. Terve.
1: No terve, niin. Harri. No niin, mitäs?
2: Oho.
1: Kaikki linjat tyhjeni. Jotain tapahtui
2: nyt
1: ilmeisesti.
2: Nyt tapahtui jotain mystistä.
1: Tuolla koneessa tapahtunut jotain. Soittakaa se uudelleen. Joo. Kaikki linjat meni tyhjäksi. Soittoa vaan 092-600-601 mahtuu vielä mukana. Sieltä tullaan rytinällä. Tuleekohan Harri uudestaan? Jos tulee Harri, niin mä nappasen sen tosta. Mä näen sen numeron. Katsotaas, kuin käy. No ei näytä.
2: Ei Harri ei ehtinyt nyt.
1: Ei nyt näytä tulevan. Napataan tosta sitten vitoslinja auki. Kuka se siellä?
5: No, Kapulahista, terve.
2: Terve, Kapu. No?
5: Kuule, ihan lähin hyppäsin autoon, ja oliko kysymys, että yleisestä murha-asetta?
1: Ei.
2: Sä kuulit vaan puolikkaan.
1: Meillä on laatikon salaisuus menossa.
2: Täällä nimittäin joku arvasi, että laatikkoon on piilotettu keittiön veitsi, niin Arttu sanoi, että se on Suomen yleisin murhaväline.
5: Aivan luulen, että sitä haettiin. Se on ollut moraa tietysti.
2: Niin. Mutta haluatko sä osallistua tähän laatikon salaisuuteen? Tiedätkö sä, mistä on kysymys?
5: En tiedä yhtään, ja mä ajattelin, että se liittyy tuohon murha-aseeseen.
1: No niin, okei. Otetaan toinen.
5: Mä sanoin, että jotain siellä on niin arvattu jotain esinettä, niinkö?
1: Joo.
2: Me ollaan piilotettu tuonne laatikkoon joku esine, ja siitä on aika paljon esitelty kysymyksiä ja erilaisia arvauksia. 360 lähtee sulle, jos sä keksit, mitä siellä on. Jos sä haluat nopeasti keksiä, niin anna tulla.
5: Laskukone.
1: Joo, hyvä. Laskukone. Sulla on sitten kaksi yritystä. Katsotaan ensin, mitä tämä ensimmäisen kanssa kävi. Tuliko tällä 360 tällä laskukoneella?
2: Ja äkkiä
1: Kapu,
2: kun lasketaan.
1: Vastauksesi on.
2: Se on.
1: No sehän on väärin. Mutta sulla on toinen yritys vielä.
5: Toinen yritys. Okei. Sitten laitetaan sellainen kuin sakset.
2: Täytyy sanoa, että hyvä sulla kuitenkin toi, että nopeasti lähit niinku hakemaan.
1: Joo, kyllä. Loistavaa. Katsotaan, miten kävi tämän kanssa. Onko sakset laatikossa? Jos on, niin sait 360 tälle yhtäkkiä yllättäen. Kapu, vastauksesi sakset. Se on. No, väärin.
2: Väärin se nyt oli.
1: Joo.
5: Hei, kiitos ja hyvää viikon alkua teille.
2: No sitä
1: kiitos samoin.
5: Kiitos samoin.
1: Moi. Kapu tuli yllätys osallistujana sieltä. Ne ei auta muu kuin sanoa, että huomenna on 380 jaossa.
2: Jatketaan tästä.
0: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Elämäsi kuulostaa paremmalta.

0: Näin lopettelee kaseva striptiistanssia ja sitten mennään vähän toisenlaiseen musiikkiin.
1: Hetken kuluttua nimittäin lattarirytmit soimaan ja Gloria Estefan, eli Helsinki, ei Helsinki.
0: Miami Sound Machine.
1: Mä ajattelen, kato, kun Samuli Edelmanin bändihän on Helsinki Sound Machine. Niin se, nyt me ollaan kaukana, me ollaan Miamissa. Konga-kappale sieltä lähtee.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: No, mitäs meni päivä?
9: Ihan hyvin.
8: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
9: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällähän me ollaan ja tämmöselle jatkettaisiin.
2: I only wanna be with you ja Van Halenia vielä kuullaan tässä ennen iltapäivä uutisia.
1: Joo, Panamaa siihen ehtii vähän vielä soittelemaan.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y.A.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasi rikki, piste fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Liikunta, urheilu ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo kahdesti ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
17: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Nostalgian sää.
15: Etelässä ja lännessä on kohtalaista ja navakkaa tuulta, mutta sateet väistyvät jo iltaa kohden. Lämpötila on parinkymmenen asteen tienoilla. Idässä sataa illalla, samoin Lapissa ja siellä lämpötila 15 asteessa. Huomesta kohden mennään viilenevässä säässä.
19: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: No hei, ja tätä iloa ja musiikkia sulle tarjollaan täällä kello 17 asti. Oikein mukavaa, että oot seurassa.
2: Elvis Presley, Always on my mind, oli juuri tuossa ja nyt sitten Hectori tulisi seuraavaksi.
1: Hectorin palkkasoturi. Hectorhan viettää juhlavuotta ja tuossahan viime viikonloppuna Eppu Normaalin jäähyväiskeikat oli, että tämmöistä jäähyväistä ilmassa. Mm. Ja sitten Cyndi Lauper ja Time After Time.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Se oli Cindy se. Kukaan ei ole varmaan voinut välttyä siltä, kun tuossa mopomiitti ja poliisit vähän oli ratsaamassa ja sitten yksi poliisi, siviilipoliisi autolla kiilasi sitten yhden karkuun lähteneen mopopojan ojaan aika voimakkaasti.
1: Joo, mä huomasin tuossa omassa somessa tämmöisen klipin ja mä luulin, että se on niitä semmoisia tekoälyn tekemiä, kun nehän tarjoilee välillä aivan uskomattomia. Katsoin, että no onpas raju. Ja sitten kun sitä rupesi tulemaan vähän joka puolelta ja tajusin, että ei tässä ollut tekoälyn kanssa nyt mitään tekemistä, niin ihmettelin kyllä kovasti. Kovan näköinen juttu.
0: Aika raju ja aika ilmeisesti tilanteeseen nähdään aika pienillä vammoilla säästynyt. Tosi joku tuossa oli vuodettu, että olisi useampi luumurtuma kuitenkin tullut, mutta mitään virallista tietoahan siitä ei ole. Mutta sen verran raju tämä on, että kun nyt se on levinnyt ulkomaille, niin siellä tulee kyllä sitten niin kuin aikamoista kritiikkiä, että onpa väkivaltaista poliisin toiminta Suomessa.
1: No siis, jos ajattelisi toisinpäin, että meille tulisi tuommoinen klippi jostain, niin me ihmeteltäisiin ihan samaa. Niin. Että mitä, että onneksi meillä ei sentään ole tuommoista, että meillä ollaan kaukana tuon tyyppisestä toiminnasta. Että onhan se meikäläisittäin katsottuna kyllä todella kovan näköinen juttu.
0: On. Ja poikahan törmää siinä, se on se verkkoaita, siinä kaksi tolppaakin vääntyy, että kyllä siinä aika kova tälle on. Sen verkkoaidan takana oli sitten merikontti, että siihen kun se osunut, se on tietysti aika eri tilanne. Mm. Nyt viimeisenä julkaistu semmoinen pätkä, joka on sen pojan kypäräkamerasta. Ja siinä kyllä näkee, että se kaatuu sinne, laittaa käden eteen, että se käsi ei ole kyllä kunnossa tuosta vauhdista, kun mennään ojaa ja joutuu laittaa käden eteen, niin se käsi on kyllä.
1: Tämä tulee varmaan olemaan yksi seuratuimmista jutuista nyt lähitulevaisuudessa, kun tätä ruvetaan purkamaan. Joo. En tiedä sitten, kuinka julkiseksi tämä tehdään, kun on kysymys niin kuin sit poliisin toiminnasta.
0: Kyllä, se on pakko olla aika julkista. Mm. Molempiahan siinä syytetään useammasta asiasta. Poikaa siitä, että sä jo väärän luokan hommassa ja sillä ei ollut kilpiä siinä mopossa ja se oli viritetty, että se on siis käytännössä moottoripyörä. Mm. Mutta sitten poliisilla tulee siinä sitten vamman tuottaminen ja liikenneturvallisuuden törkeä ja sitten saattaa olla, että siinä tulee, kun tuota tutkitaan vielä, että siinä oli mahdollisuudet vähän isompaankin asiaan kuin pelkästään loukkaantumiseen. Mm. Siitä saattaa tulla siis tapon yritys.
1: Joo, pikkusen ylimitoitetulta tuntui kyllä toi toiminta mutta tietysti koko asiaa, aina vaikea lähteä arvioimaan, kun ei tiedä, mitä kaikkea siellä on taustalla, mutta joka tapauksessa.
0: Joo, ihan sama, mitä siinä on taustalla.
1: Niin, totta kai,
0: tuommoinen vamman aiheuttava tekeminen, niin se on joka tapauksessa kyllä ihan selkeästi ylilyönti. Mutta seuraamme tilannetta, mutta ulkomailla nyt on otettu tämä huomioon, että se tuolla leviää nyt sitten. Pohjoismaissa on otettu aika jyrkästikin kantaa siihen, että on hurja meininki.
1: Ei hyvää mainetta.

0: Näin siinä Ryökinen Domino soitti meille tuplakitarasooloa ja nyt sitten olisi pikku katkon paikka.
1: Ja katkon jälkeen John Lennonia. Imagine, sehän on edelleenkin kaikkien toiveessa, että tämä kaikki toteutuisi.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Rienä tuu!

0: Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
3: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
7: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: siinä John Lennonin utopiaa, Imagine, ja sitten olisi aika ottaa Totoa vähän levylautaselle.
1: Toton Rosanna kuunnellaan nyt ja sen myötä mennään sitten iltapäivän välillä hyvin uutisiin.
0: Joo, niitä on taas joutunut vähän hakemaan, mutta on löytynyt.
1: On löytynyt.
2: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää. Ja nyt niitä hyviä uutisia on ilolla täällä kerromme. Mä aloitan tämmöisellä uutisella, että Espoon kaupunki järjestää tämmöisen arabialaisen kulttuurin festivaalin. Se on 3-päiväinen festivaali tuolla Tapiolassa ja tää on mulla hyvissä uutisissa sen takia, että mun mielestä tää on oiva tapa nyt tuoda vierasta kulttuuria meille esille. Ne on paljon kaikennäköistä semmoista, mitä me ei tiedetä, mitä me ei ymmärretä. Ja kun meillä täällä kuitenkin tosi paljon asuu nykyään myös tämän taustaisia ihmisiä, niin se toisi sitä kulttuuria vähän tutummaksi. Ja toivottavasti ihmiset suhtautuu tähän niin kuin avoimesti ja mielenkiinnolla. Ja käy siellä katsomassa. On musiikkia, tanssia, taidetta, kirjallisuutta, kaikennäköisiä työpajoja, tietysti lastenohjelmaa ja erilaisia kulttuuriperinteitä esitteleviä sisältöjä. Et mun mielestä hyvä juttu. Tämmöistä lisää.
1: Mun seuraava, tai hyvä uutinen on se, että EM-kisat ovat tuolla menossa parasta aikaa ja siellä on nyt sitten naiset onnistuneet tsemppaamaan hyvin. Miehille kävi tänään huonosti, siellä kaikki lähti lauluun, pituushyppääjät sekä tätä moukariheittäjä, mutta naiset tsemppas hyvin. Siellä meni jatkoon Emilia Kangas Kuulasta, Lotta Kemppainen kipa 100 metrin välieri, Heidi Salminen ylti välieri 400 metrin aitoja alkueristä ja kaiken lisäksi siellä rankingilla on mennyt suoraan välieriin Hilla Uusimäki. Että hyvä Suomen naiset.
2: Jees, tämä oli kiva uutinen. Ja sitten mun toinen hyvä uutinen on se, että helsinkiläinen saunaravintola Löyly on 10 vuoden ajan toteuttanut jo tämmöistä hyväntekeväisyyskampanjaa, eli että he ovat jokaisesta siellä Löylyssä myydystä lohikeitosta lahjoittaneet osuuden WWF:n työhön, erityisesti meidän Itämeren ja virtavesien suojelemiseksi. Ja keittoja on myyty yli 200 000 annosta, joka tarkoittaa sitä, että lahjoituksia tähän suojelutyöhön on kertynyt yli 100 000 euroa. No. Ei ole mikään pikkusumma se, että pienistä puroista, mikä sopii tietysti tähän aihepiiriinkin hyvin, niin kasvaa tällaisia määriä. Tämä on omistaja Jasper Pääkkösen tietysti tämmöinen sydämen asia, kalamiehenä tunnettu tyyppi. Hieno juttu.
1: Sitten Tampere on kertonut nyt sitten, että Tampereen teatterikesä on kasvattanut kävijämääräänsä tänäkin vuonna. 56 000 kävijää oli ollut tapahtumissa
2: se
1: siellä.
2: Se on kiinnostava on. Festivaali.
1: Siellä on tapahtumia yötä ja kaiken näköistä ohjelmistoa ollut. Että siinä on laskettu näitä festivaaliorganisaatien tekemiä tapahtumia yhteen. Niin vuosi sitten päästiin lähelle 55 000, nyt mentiin yli. Että se on hyvä.
2: On ihana.
1: Kasvaa vaan koko ajan.
2: Kulttuuri kiinnostaa.
0: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: Kanesin pojat lauleskelevat meille on the My Only One.
1: Hetken kuluttua Jennifer Rushia soimaan täällä Nostalgian iltapäivässä ja rakkauden voimastahan siinä kerrotaan The Power of Love.
2: Radio Nostalgia.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Marttu ja Anna.
1: Täällä oltiin ja nyt lähdetään taas takavasemmalle kodin suuntaan ja palataan huomenna asiaan.
2: Joo, näin se yhtäkkiä tämä maanantai-iltapäivä meni huijauksessa. Smoking, Needles and Pins ja Journeya tähän ennen vielä 5 uutisia.
1: Se on Don't Stop Believing. Se on moro.
2: Moi.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyit sä vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puhutiloon. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: hoitanut sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Liikunta-, urheilu- ja kulttuuriministeri Mika Poutala kertoi eilen Instagram-julkaisussaan joutuneensa perjantaina pahaan onnettomuuteen. Poutala oli tekemässä omalla tontillaan maansiirtotöitä, kun hänen ajamansa pieni traktori oli kaatunut kyljelleen. Poutalan jalka jäi traktorin ja maan väliin. Ministeri kertoo soittaneensa hätänumeroon ja saaneensa apua nopeasti. Jalka on leikattu jo 2 ja sitä leikataan vielä lisää. Poutala on paraikaa sairaalahoidossa ja arvelee pysyvänsä siellä vielä seuraavan viikon. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
16: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Muista aina.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan,

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
2: Ovatko sinunkin kotisi kaapit täynnä luurankoja? Kummitteleeko nurkissa? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hautaat häpeissään kalisevat keskeneräiset projektit.
3: Nyt kotini on eloisampi kuin koskaan.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
11: tuulilasirikki.fi.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
17: Hei, maistaisiko pirtele?
18: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut Uimaharjun liiketoimintayksikössä Joensuussa. Suunnitellut muutokset voivat yhtiön mukaan johtaa enintään 35 työsuhteen päättymiseen. Suunnitelmien toteutuminen voi johtaa myös tehtävien uudelleenjärjestelyihin, organisaatiojärjestelyihin sekä uusien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseen. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat kaikki työntekijät kaikissa henkilöstöryhmissä sellutehtaalla ja sahalla, yhteensä noin 380 henkilöä. Yhtiön mukaan tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja tehokkuutta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Kolumbiaa ja useita muita latinalaisen Amerikan maita on vavisuttanut voimakas maanjäristys. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Kolumbian geologian tutkimuskeskus arvioi puolestaan järistyksen voimakkuudeksi 6,6. Järistys huojutti rakennuksia sekä Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa että Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa. Bogotassa useita rakennuksia evakuoitiin järistyksen vuoksi. Järistys tuntui pohjoisessa aina Panamassa saakka. Järistyksen tuhoista tai mahdollisista uhreista ei heti ollut tietoa. Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi tänään, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi tänään. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
20: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
21: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
4: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
3: Oot sä varma?
5: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus-tilauksella.
7: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
8: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
9: Ole turvassa.
10: Tokmannin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi.

0: suosittelusi arvoinen.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Datapäivä.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja, ja tää tekee päätöksistä varmempia.
2: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
3: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. lähitapiola.fi/auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Osallistu toiveiltoihin osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
1: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa, nettohintaan vain 21.99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
2: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariini, sun jatavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamukuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitittu hävin. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
3: Tää hyvältä näyttää!
15: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Espoon kaupunginhallitus päätti tänään käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko kaupungin henkilöstöä. Tavoitteena on enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähentämistoimia ei lähtökohtaisesti esitetä perusopetuksen, lukion ja varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Mahdollisten vähentämistoimien lisäksi muita vaikutuksia arvioidaan kohdistuvan noin 1000 henkilöön. YT-neuvottelut alkavat syyskuun 2. päivänä ja ne kestävät vähintään 6 viikkoa. Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan yksi heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi tänään. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin Mieliville.
15: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
17: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasi rikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

Sussu, Arttu, Anna, Markus ja Mape kutsuvat sinut tutustumaan osoitteeseen raivo.fi. Raiviosta löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
7: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. terveystalo.com/suuhygienisti.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedonhankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta. Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset on vahvistettu EU:n vertailulaboratoriossa. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on yksi vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: puolesta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Radio Nostalgia.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta. Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. Kolumbiassa ainakin 69 ihmistä on saanut surmansa voimakkaassa maanjäristyksessä, kertovat viranomaiset. Uhreja on muun muassa kahvinviljelystä tunnetussa Risaraldan maakunnassa sekä Valle del Caucan alueella ja Manizalesin kaupungissa. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja järistyksen voimakkuus oli 7,4. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella. Muista aina.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Poimintoja uutispäivästä.
4: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio Nostalgia.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
1: Karhu, pehmeä peto.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
7: Teollisuuden uusien tilausten arvo oli tämän vuoden kesäkuussa yli 16% suurempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Uusien tilausten arvo kasvoi kesäkuussa lähes kaikilla tarkastelluilla teollisuuden päätoimialoilla. Ainoastaan kemian teollisuuden tilausten arvo väheni vuoden takaisesta noin 26%. Eniten kasvua oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo kasvoi yli 24%. Yritysten saamien uusien tilausten arvo oli tammi-kesäkuussa runsaat 7% suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Huumausaineiden markkinapaikkana toimineen Sipulitie-sivuston perustaja on tuomittu 7,5 vuoden vankeuteen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Nykyään 36-vuotias mies perusti sekä Sipulimarket että Sipulitie-sivustot Tor-verkkoon huumausaineiden myynti- ja markkinapaikoiksi. Sivustot olivat toiminnassa vuosina 2019-2024. Oikeuden mukaan tuomitun toiminnassa oli kyse poikkeuksellisesta ja hyvin laajamittaisesta huumaus- ja dopingaineiden välittämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tuomionsa toukokuun lopussa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Sepelkyyhkyn metsästyskausi alkoi maanantaina, kertoo Suomen riistakeskus. Myös merihanhen ja kanadanhanhen peltometsästys alkoi maanantaina. Metsästyksen tavoitteena on vähentää hanhiparvien aiheuttamia viljelyvahinkoja pelloilla, joiden satoa myydään tai käytetään kotieläinten rehuna. Vesialueilla sekä meri- että kanadanhanhen metsästys alkaa vesilintujen yleisen metsästyskauden mukaisesti 20. elokuuta. Nisäkkäistä esimerkiksi mäyrän metsästys alkoi kuun alussa. Haitallisia vieraspetoja, kuten minkkiä ja supikoiraa, voi pyytää läpi vuoden. Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti Suomen kansalaisen luvattoman rajanylityksen Venäjälle. Tilanne sattui Lappeenrannan Vainikkalassa varhain maanantaina aamulla. Ihminen otettiin kiinni itärajan esteaidan välittömästä läheisyydestä valvontajärjestelmän hälytyksen perusteella. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä, eikä tiedota mainitusta tapauksesta tarkemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Varaa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Radio Nostalgia. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Helsingin Lauttasaaressa pyöräliikkeen tuhonnut tulipalo oli esitutkinnan perusteella tilaustyö, kertoo Helsingin poliisilaitos. Poliisin mukaan esitutkinnassa oli 10 epäiltyä, joista 8 osalta asia siirtyy syyteharkintaan. Heitä epäillään törkeästä tuhotyöstä. 2 epäiltyä on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan perusteella palon sytyttivät 2 17-vuotiasta poikaa, joista toinen on Suomen ja toinen Irakin kansalainen. Taustalla epäillään vaikuttaneen 3 ulkomailla asunutta ihmistä. Poliisin mukaan 1 heistä luovutettiin Britanniasta Suomeen kesäkuussa. Tällä viikolla on taas oivallinen mahdollisuus nähdä tähdenlentoja, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Säännöllinen Perseidien tähdenlentoparvi on 1 vuoden näyttävimmistä. Tänä vuonna kuu ei myöskään haittaa tähdenlentojen näkymistä. Kaikkein paras hetki nähdä tähdenlentoja on torstain aamuyö. Tällöin voi tunnin aikana nähdä parhaimmillaan jopa 60 meteoriparveen kuuluvaa tähdenlentoa. Perseidit näyttävät tulevan nimensä mukaisesti Perseuksen tähtikuvion suunnalta. Tähdenlentoja näkyy kuitenkin ympäri taivasta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: Radio Nostalgia.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original,